lèmi Steven Adeyemi Ige ni mo kin pe eku ojumo a jire bi ode odun bi salafia leba gege bi awa na ti se wa lowuro ojo tuni baba to ti jinle lowuro ojo tuni e je ka ri pe aje awon iya eyin iya ti e ti ji e je ka ri pe aje awon baba eyin obi e je ka ri pe aje awon mo pe ojumo tutimo